Seneg, nek Kaka, nek Barapolo, nek Valiwa, nek Bilibo, nek Ke, vye nek Noué, nek Awoum, nek Akakwe. Seneg, Gaswa, nek Afred. Seneg, yo ka montre avedwed. Nek Aika, Damye, Wawi, nek ki ka peche l'ambiance si pri. Otilan kemye, aka samovani, aka manje ma tete.